0: is. All right. Oh my, Machi.
1: Yaja.
0: I'm powerful. I come to say.
1: Nyamia daruma.
0: Bibia yaboko.
1: Nyamia daruma.
0: Who did say?
1: A friend of Quabrin will bring your boy. Na edinom di behum mi paile yebo asase abobuje niba
0: yebo asase
1: asase abobuje niba
0: asase asase jesu
1: me papa nono
0: una boy
1: me papa nono
0: o papa nono na unu nuto
1: se kon di na de ne boy
0: ah o papa na ye de ne boy nyumu
1: ah ye de ne boy nyumu
0: ah tu do
2: yesu ehu
1: ah
0: tu be ya so nto nyumu da
1: there be
0: hey it's out to heaven ne men ne ya so to nyumu ba ko ko heaven don't you
1: o se ho de se to call dia minye bia to
0: to akwem ha de se bia ye o de ye resias ba ko pe o ye fie se
1: benye 62
0: ana fie du osia mie no ntuntu nyum ba ko kura wasasie so
1: nyum
0: se eya be fie
1: eya sorry man na se
0: bia se nyum
1: nyum no de bebre mti na me hunu de
0: e je tu de nyankopon ni pa to ba ko ne wura gate mu de wuye ni je no ho me ba call is power time ye ni go bomla
3: I want to quit
0: power special say ba hospital mo mre die what's your call
3: ah le tie ne say yade ai ni pa yade na obi an so bagia to mi yare pese na nsen nsamu a ekoso wiase ya etie nipadua no enye asem ketua na no ti na power specialist ba hospital ya de ye wo ho na ye hwe omanfo ya de ye hu omanfo cases ni nsamu a edokru omanfo no eti yatrasia entena na wo se anopa biara oti yenka e wo kasafidie so na oti yenka enye kwa kire se power de oti yenka ya yaresa eti ni atetie wo yawa wunamu no ana ye bembo ho kokko se yare wabi wo ho na ehu aduro nso no eye power specialist ba hospital na wa wutu na ma wa odofo obetimi ade ho ye kan tamri se uhu sane ye edan ase etimi dondonwa sa na si kire adondon wo de sane ni pa de sane etimi de ya na meka se diabetes de ba wo so a na se yade a etwu condemn na de wakwa samado onfa nko ye biye mu se wakwa sew ana wo beku na wa sew eriti no oha we te wo so a uni ahoto na ne hadwe kwa ne se ne ekuro abeda ne nan sa ekuro ebetu wa ebeda ne kuda enkuda etu ba ku ne biara nya de se etimi ewu a ye kanfo de amawo se mpani aka se ene no ye ankum ekuro no a nya de se dwa ebetima twetwe da biara da eti ya ankunda diabetes na ehun kuda na abeda wo nan no ehun signs and symptoms se complications na abeje ni padua no so se ne wani eso yo wisiwisi unhu ade ye oso etie na nsu didi pa wonu nsu pa na nsu ni paduai fon ana efon waten kan nyina ayira se bema na se oba ensem pi se ne nkuda na dia beja wo so a ye power specialist ba hospital na wadru ya obeboa wo jese ohun fifire nyina adane asikire adondo wa so ku wa anti nene ekuo na da ho no enya de se etimi ewo no jese du akwaje ye na enye na emom se yanku diabetes no enfiri ho a ye wuye biara no ya de se wo ye no kwa eti bra power na ya mwao na ahoto no entimi enya wodia ye kan ne wawe dawudu oso ba bi na ba odofo ye nyina chinye ye ni asa hepatitis b ene ho complications ama ahoto etimi aba eti na ye kan ye virus a ebeto hye ye brebo so ensa ye didie mu a enkoyie ye no mu a enkoyie poisons ahodo a ekwa ni padua ni mu ya ye lifestyle era die kwa bra ne se wantwa bia enya de so betima didie ensa ya na ama ne ho ayeden nanso ensan adverse effect ba ni padua no so no ene se ese ye breboo na eno ne nei obehwe na fatty liver nso de ne ho agim ekoba saa dia dododofo na aya asem na wote so no eno ti na oso tu na mo eba power specialist eba hospital cheso ti asem we ho a na enya asem pa na obi a wo fitimi so akoso wachi etwe wa wo hu ne ya wo ho ne ne bo etwe no ne na chi etwe no ne no pam nyina edwa no enna mfia agebrebo no aboso srade boni akata brebo no so na virus tim na efin so age aboso ntinom ahohene denden ana abeje nipa dua no so no kwase nipa ebre na yade ebeja ho anie yade ese nipa na titi nipa make e wahwo honam nipa dua nyina na aboda da akunkirei ana obedi afen obedi fork ana edwi nipa dua ana ese ye na we eyasempa wose me da mi timi na na be de kwa timi ada efro na aye se don twon ana bibi ani na mu oho men kame oho na be de ni wada ona se na eta tai woni nyina na epeja peja yare de ko bi shia wa ohu ohawo ana se ohu ne eye ni padua no nanso diabetes ya kan say hepatitis b ate wo so a ehu shia wa ne ehu so yale kire se woni nyina ada yellow ama ene join this so de ho ajim ana ni padua ac a pene na e bob brand woni ogefo me kanfo dia ma sani ne ya so ne sa abona basoo ne wadi him adi nim e wo sa yare sa we mu no eye doctor ohinyere akwasua adua ya ene power specialist eba hospital ne senti no enkwoti doctor na enkohu amane biem enkwoto sika bia enhu biem fise eho na hwehwe mu bekwoso na abrabuo no esan ya akodam no me se nkwa kakra aka umum no yede hahaman no brane kan wa efofro ye ebesa ba biem amwasa ba enkwa mu biem no atena se edi nkwa na se nyame ahyehye no edi ama wo eti ente doctor semi ho atua na emotu anamon ebe kumasi fi yase just go police station no enhwe no mu yawo enkan eye kwabenya acp kwantempo no so power bar stop ho ani yaso ye takwade eye anaji estate ahantama rural bank no enche muope ya fe number si abra ye tu anamon eye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and a 0200 38 38 31 0200 38 38 31 Yan WhatsApp no eye 0555 79 78 78 0555 79 78 78 Nyame se oboni ntra ne fie nti ene ne wadoma badoma wo so afa ye furu ebie na enso fibroid na te wo so a wuntiti yanka ho asem no ene unyi se akura na ne abofra ne dia pedia pedia wa wudie num eti na wadi ne so nkonim ene wato aso ba akumienu miensa oda so te ho amese wo ti asem so fibroid ye busudie se ne power ye beka no no ebe tra ma so anije biara emma se ohaw ani guase ani awre ho ne dibeja wo mo Then tisa ka akotena wade asie ka bra empa ho apa ho amotimenya yefum dia toba onaso amene wo so ka my own nanso amasa na busue for fibroid age awudie aboso aboprikisi wo mu ahye wo fusa nyinsan nanso wonnyem no eno na akofasa wo ha we nyira ede abre wo na wo hwesa bosumi besun eya wo a oba bi ebeko mu ne nsabuo mu no enya asemketoa ne ye ekobbo ne moja bosumi biara me se basa busuya nsa begene ukuru na bambebu Etu beka se bikura wo mpewa sam na saa na tie se ama mene wanse na nwa ne yade kire se yade beja wo so a ye kokokokoko na nko a abusua bambu enipa nsa gene eti wa hwe ye kura na beka se nipa nyina pa ne nipa po na so ye kanfo power specialist ba hospital dia mawo se obenya gidi etu na mo e dia ba e ho ne ye dia dance ye fanta ne ahinasa ho e ho ne ye bompoa ene power ya to ne di mebrebe e bi dia koso adu aya ama power kwa kupawa ni nyina eye nsanchirani a doctor nam hahaman no branso akon manfo fibroid ama ne wanya yefono awo omde e etime kanfo dia mawo sen kofa kwantia so nkohwere wawo de fisa dodo na afaso ne ndaso obie ni homon biem na obi kwatwan so ne hwe ne dia mie yekuro etitu anamon wen eye kumase fi yase jagbo police station hwe ne mupe enkan yekobenya acp kwantempo no so power bar stop ho a takwade eye anaji estate Na me kan fuma meme nyina sa wodwon so ntantam na wodadwon so mpredu da ko ne de enya sempa eye wo haw sa wa wo ni misa ne ntisa eti akoba sa dia na esa fault bi na abani paduanum eti brane be ye ho aduro e wo power specialist ba hospital he kwa brane atrasi amene akodu sia de droben ana ato ne be memu bra wo bo ene ya wa wo die wo nam na bag sia wo sia finance wo niam anwum na dwon so na eba mu de enya sempa pa Mesi ne wobi die free na wura onyaten ka section so kura de ntiba bi otie biara no wase na wenya nim guase anya wura hosem me pa cho fabra power specialist ba hospital na yankoman ne mpo katita no ye beji ama wanya wahoto me kanfo dia ma bema biara wanya biasa no de kosasi ni ama kuo no so abeka ho wadru mpani mu ne free sa mre ko na sa complications e shase oni padua no so eti bomodi so pese okosu akura mu diem sa bema ne ne kura ye se ugina mu kura na ni asen na ne woda ho eti ya kanfo dia ma Sa erectile dysfunction na abetra so be ma na mani muso na asini trase no enka so oba no mpe wasam no oja ahwako wahwe no atete sika ma no oja ahwako o me masam no enye adwuma oba no wisi abrosa akra ma na obesi fom eti ya wo ho aduro e wo power specialist ba hospital na me masam akoso asi piesita na oba na koso atena ofisa onya no no na wote wo ho na wagi wudi na wote wasem ase yade ana akofa ntawantawa ene ipapamu nyina dia ba yo ho aduro se beema ewo power specialist ba hospital afeni ene to ase twen no ne ne na akokuma etitriti otimi ntutu na namo a wanpa wunie first pa na akoye jikwan so okwa jira kwa so na oka afuru nyina ase ye prekura na wugina mantwea ene ba bia akoda nso omu me pa cho me se wan hwe ya ho beye hi eti bomodi bra power specialist ba hospital ni nyina ane se emoja wo na okwan ye defa so dia fusa ni oni paduanum wo dia no ha oba ho nti na wuhu ne wuhu brane amwa na enema etimi enye ye ewo power saa su ne ne wose woni nyua nyina so wono ye mane na agina so power specialist ba hospital se no pa ne mu aye mre kukuru kukuru abam kokura kokura abam so su kire bibiduro ne wo behuna anie brai ne anom mwa na ho ade samra no penum biem foforo ye ensamra biem wo ti matutu anamo sa ne se na efata enne ni ahania etene so no me se ahubi penti enko di light ente su nkonko wu na kire sam no eye pinso untimi nso ano bra ba bi abujuo wo mu se kan kan na mujasem biara enim se da wo nto hwenum e sha wa ya se anane na mo yema ba ma da bia na obuti sa kokohwe de no emfiri ho na wo so etimi enya wa hoto fre 0244 54 54 44 22 0244 0244 54 54 44 22 and 0202 0002 0008 38 38 31 WhatsApp here was 0555 0555 79 79 78 78 71 malaria say mesi nsuo na to ye de ye ha omu ni asetra emu eh entontom no mo be pai enu nti no ye ya so ni o appetite o de be aduane adi esunsun san so be be so sa malaria na emu ye wadua ya on malamisa e betutu ase ye ama ahoto no etima ye de nti ohu aye po aho hye abegia wo so ntimi ntibi ni wayo amu nyina no na ehuhi aye adua ya malamis yankope cough care heba mi chane bi na ntutu waden de ase mfiri emu ni atra ye so ache nyina no ye adua ya cough care na jese hahama enu bra boy akoma e boy anhrawa etutu waden de ase ne atres wa che no eye adua ya cough care heba mecha na sk ne de ene ye fumu adwuma eti ye fumu kru abetra eso amo ye obegye ni padua ne so ye timi nini ya kono twetwema yesi ye nie na ene heart burns ene indigestion abetra ni padua ne so no eye sk ne adwuma so beteke care e wo sa sector no na jirika jiri de na na wani mu a me se be ma ye fre no bumpa no ene ne onum jirika jiri eti sisi mu aye den kontodwoni mu aye den emoje timi di ni mu afusa ni ye nti no me se wo simpa no so wo chaata aye si na krawa wo bo adwuma ne ma ne timu de wo di ne ho so adanse pa so ye be ma ne bi pa binu nom na omo adwuma pa na wo so yaji wadi wadi ho adanse pa yen fre 0244 0244 54 54 44 22 0244 0244 54 54 44 22 ya wo 0200 0200 38 38 38 31 yes wo WhatsApp no so aye 0555 0555 79 79 78 78 78 and 78 ni chatwa na masore ni se
2: okay
3: fi se no she fridge mu ne na wo te ne ho pente nkwa no wo te se ne me ne wutie
2: okay
3: wo anya nu pasa power die ni bi no ya so bra che no ane ne wo she ba bi wo she tu na mo bra na ne ahinta mpo no e be da di ami akoma mo
2: let's say courage power time power special se ba hospital Doctor Nana Jire Akosua Edu Aya Kumasi fe yase any Jezebel filling station no and the hwe nemu for kai bi a ko eputuoja ka che drabeni o metini se obesi ewo eye ese fe yase Jezebel filling station ni mo pe chakwanum abosane siwo ni nyina sambod ne boni mu wem ka che o mo se na number of bema se membra na edina o de ko hele kwa no Doctor Betiso Edi Ama bomidin o de ko bomidin fre wo mo ewo 0244 54 44 and 0200 38 and 31 but ya was up on my butcher for no I was 0555 79 78 and 78 all right yeah be ko eya bo free do na bo free do aye ko no se mbaka ya akwanhia chechenche bi si ho na ka bi a akofa nua yesusu se eya sumagre na wade eya sprinter bi edibe bomu na enipa hwere ne kra na afoforo bi so eya de koda yar sabia enti ya ye tie ene se na jidia ni ba bi na wotimu ana ne kire bogoso odu yar sabia ho no wa firi mu na se ye be hu ba bi a wo fre
0: ɛne baabi a wɔte ɛne so akɔyɛ ka ɛna wɔdrɔ bɛni na na ɔso enua no a wɔno so as akɔnhyɛ ne baa yɛ ɔkɔda yasa bia no yɛ so wɔso dwane wɔso bia dwane ɛti yɛ kɔ ahoma no so na yɛ ne ɔdansini na dano yɛ ne ne edi nkɔmɔ no efo kɔdi nkɔmɔ na yɛ bisa no sɛ akure asɛm no yɛ di nkɔmɔ wie no ɛde na asi akyire Okay, onya enfanti uma mene akra ene enkoma. Onu ama chibiem. Bibi abo kodiye.
1: Nyamia da uruma.
0: Ese se inyanu ane aba. Osu udiye ni se?
1: Kwabina ubi yebua.
0: Kwabina ubi yebua.
1: Di mudi be hunu mpaye yebua asasi.
0: Asasi asasi. Ubi jeniba. Je enyuno, wenti nyan tuwa kukwe.
1: Majin kwa. Tie mi mo majin kwa, majin kwa. Mi mobo ti mi mo
4: busu
1: sa wu kakra wasafu a
4: eh wiase ehu
1: ofrefre wasafu wasafu a kai me
0: toy
1: to ma to
0: e se wede wo kanse me se tonum
1: maje kwa maje kwa
4: eh wiase ehu
1: mi su mi mo busu sa wu kakra wasafu a
4: eh wiase ehu
1: mi o maje kwa
0: Eh hin vonyum.
1: Me dia benim nim kro ma mato.
4: Eh wiase ehu
1: maje nko ehu mi mobo. Kan kan na safo anu aka mi.
0: Ebrade hu mobo.
4: Wiase ehu
0: ya bedjuma o. Ya be fine. Akra na pay.
1: Ano pay dia boko na nampofo. Me dia masem beto mu ni. Be bosumi ani na o ma mi ye nhwehwemu. Me ni wakole ko ye nhwehwemu. E wo mna. Eja mi tu kwa ba me pe bebi abo me sese ena na na fees apon wo mna oji mi sika no ma masase mi ensa ma me nkrata afa ebre ba se ye ko yesu adwuma no ni nua be ma kwampuku oni kyan mi yi a wati o ya ko jofo jo se ho yesie ye nti o ma me nya adwuma wo so ampa mi tu ana mon ko ke mi e de side plan ya de ko mi ko check ye ne se ho yesie ya ampa nti mi ko nanan ho nanan se me mane na ho na obema me foforo nanan so no ni krumo fo no ntawa ntawa nti mi twen ya nanan yin fa asase mame ena bitua na mo se me ma polisifo a che no nti mi ho na nkrofo bia me digia wo no me se ko hwa asase ne hu se yesi da wo so
4: e wi asase
1: ko ya ba ku yesi aburu sa ye furo so
0: mi se e wo asase no
1: me ma asase no
0: ana yesi ho yesi
1: yesi ho yesi mister no mi si so usu The second one, yeah, flow level also. Yes, a friend of Father Kuya. Third one, and so yes, a friend of a Dujemfi. And I'm a police for Cochio. Oh, he may. Tiachi, I could call police station, and there's a police for no, hey, I am no bassa. And I'm a pity at Attorney General. And Attorney General, a Koji docket, and yes, I'm for him, and Uncle Court.
4: Yes,
1: Anna. Mencia, Nibi Besselvo, me say. Utum for Land Secretary, and him for be all. Nana champion hene nana awenya ne baabi kuro nana sokɔ mampo hene nana bant ma hene awenya ne baabi kuri ena
0: sa sɛ menye ne
1: ah che omu hia me nana panimfo wo ya befrɔ wo betimi akase wo nkɔ ena mekɔ no mse mna ba pani dia sɛ mbia betu omu ni mfa me nsa sɛ sɛ mbi ho ena mse ye ne ayɛ no kure nana no mma me nkɔ mechi mesa aba ena mekɔ sɛ sa ho nkrata nyina na mde ba ni e tinase nti o kan asema me kan me se no o mse odifo o mfa masase mame
4: e wiase ehu
1: o toni o nyo no kotoni o o mfa masase mame no no ji misika ma hwe ni mu o mfa mame e na mde ne ko afidi bi so ye frɛ no a wa ama e no mde tu e ba mfra me mu se mu die ya e no osuma ne ba akosi sapon tia me ko jofo jue e na pani ba ko ye frɛ no kwabre nyina wa firi ana mo ba ho se kofi sapon una obekasa se nana ne se uno waye power of attorney ama okromo inti be pacho na asase no nana no ho ni ho mu de masase be mam afi ma bona dem ti an se nana ne firi ena me call ho se omo fa masase mam me call e no asem papa bi en firi omo nu mu ama me call mi so se
4: eh wiase
1: ehu so so no chami kojo fojo ne toni asase ne ma no ah otu aka wo ni fie
2: o wa sase
1: me ma sase no de wonu osi su da afa fada ko wi anu so se obi de rasta ani memma mienu bi ka ho wo mna hinfie ho anansen okodwi onipa yesiesi om tugu yesi ni din pa de ko ku wo kire omu na tonton sase no na me de masem be da won ti uma me ne uma akola etu ana moko ho ye ko ye no ko visapon no ne bu afu oji tum sampa asem no bai ema kasefidie no ame pese me bodi ne oba ho be pa akye akola e wo hu bi ye firi ho no me ko kire ne sase no ye ko kia me ko jofo ju no fie ye ko duru ho na chese o deny na me se asem no mu deny na me ni nipa bi abahama misa misusu usu no agia tum se wona otone asase no ma no asase no so nkrata no omo ho nti na me dem asem be da mo se ma da ro ma chiame ko jofo
2: okay ja so na ye nko ahoma no so na ye na chiame ko jofo jo ni komo na chiame ko jofo jo ma chien
5: ya ega
2: akwa na apom te sei
5: na me na duma ye
2: e de nyame ase se anapai ya bo prum na wanya brena yani wudin komo se ne be ya asomdwe bebenti ya wo Fox FM ha na openi bi fe no sapon akosi yeboa na yeboa de na sem bedan ye ema mia me suma me baba ko ema no e ba ho edi kan openi yeboa wunim no
5: ni pa to minu no
2: wunim no kwa be so wada ma
5: minu se ofri abu abuja na ohima no enua no omo ebusia na onua ada to proto ha nti enam proto no nti
2: na ma hu no
5: ana ma mi hu no
2: nti enya ayi misaya bo ya menye di nkomo imum ana ebe to proto nemo ninu ya na ebe to ye
5: onua dia e fe no boga sa ni e fe no
2: okay na wadama o portu ya nunu ya ne beto e no adaso o sisi aye kase
5: en momo die minti minti ra frisa mi no emre twem ne mfa ze be 20 years ni minu hima no tem aye yinti minu ho ayi bia
2: na asem o ya aye ka ho asem nei ebri bi bai e ma ukopa ho che open na sa asem asore pen
5: sha ni kopa ho chew
2: e kwa fidie bi so e ma wo ko ho kopa chewpen
5: wonu mom e na e di e ko police station
2: aha
5: e na police for ejumo no mo yen se enye gen e na yen no wasem no oni ohima no enti wo mo ma ye koy
2: e se enti mom ko chire mun sem chira police for no ana mo se mo de oni mu ni asem
5: dabi
2: but aha no o kire mu kyese enipa no a asase na se ye ni oye die o se ye ni nuane die na o moton e dia ma obi e me nipa na bo wu di se wu na to asase de ma no enu kra be de wum
5: eni yo o kan sa oboa
2: eni gya so e gya eboa e gya o so oboa
1: o tia me ko
2: yo me fide ni ni komo na mi esi
1: tia me ko yo fo yo asema o kan nya no kra me fa me ko police station di di ka no o hima na di ni ko police station
5: una de ko
1: fidie so
5: odi me ejope ku
1: kofi akosi sapon abori nyina wonya ne ba bi kro chami ko jofo yo mo be pa chew se mna hima se mo be pa chew na mo de masase be mame me fa no ko police station asase no enya me nyana be toye me na me be toye me ne wakola no ko mna no ayi akosi sapon
2: me ba o chami e
5: aja
2: ni nyana be toye se dia wo kan me gina wo de no so ni nua ne beto en unim ba bi asase nda
5: oh mi asase nda mi nua bi da
2: okay echi se me ba nyame ya dom a kina obetimi a kire ba bi asase nda
5: ah oh oba minim
2: echi nyame ya dom a kina ye be ba ho na wa kire ba bi asase nda why
5: okay
2: tfcia why
5: mate
2: yes e da se okay asem petia yo nyame shapa opani ya bua
1: ya
2: said the come gian me say so hu asase
1: eh
2: o so ni bebi da enti ye mra no nkyre
1: ai asem we di moduru
2: ah e modu sey
1: mate
0: befjeno befjeno
1: mate
0: wo de aso abeda
1: me emu aso ma wo kan
0: aso tie tie tie
1: mate wo de wa daro mama
0: wo na wo se wo wato asase na papa yi cheme ye me fere ni wa koton asase no
1: ah wo ne rasta
0: e de ama wo bi fofo am ye sisu dan na mimi bi sa ne se asase no onim ba bi eda ose onim ba bi eda memra ni onko kireye ose ye mra ni onko kire o ha ne se
1: mini how ye be ko
0: tanjo ba wi
1: mate
0: chairman ni monyambo chi me ko why okay okay shout so aha ye di adwene nim die ene ye adwuma hoyi mamene osofo rekon enin komo emra tew